0: 8.53 minit pagi. Itu dia Nana Jimmy, hantu atau buaya. Itulah bila perangai dah jadi hantu ataupun buaya. Sakit pula hati kita kan. Last-last kali, lantau awak lah nak buat benda. Ya? Asalkan bahagia dah. Dan kejap lagi, seperti biasalah, jam yang terakhir.
1: Celik Kewangan Islam.
0: Kita nak culikkan kewangan Islam kita dalam siaran ulangan minggu yang pertama bersama dengan DJ WAWA Wawa dengan topik waris asobah bin Nafsi, waris yang mewarisi semua harta pusaka si mati. Nak dengar? Kejap lagi. Okey, dan sekejap saja lagi kita nak terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan. Ini dia daripada Syaan dan Sneha Pan. Cori-cori, cora-cori. Tengok dia. Pang FM. Satu pilihan.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama. Hormat orang Islam. Kasih kepada orang Islam. Hormat orang bukan Islam. Hormat manusia. Hormat tumbuh-tumbuhan. Hormat haiwan yang tidak mengancam dia. Hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangan kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM. Ia mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewangan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. kebenaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Yang berikutan, isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia-Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan seratau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempermainkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalia Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat.

0: kita mungkin berbeza bangsa, agama dan kepercayaan. Namun, kita tetap bernaung di bawah satu bendera. Kibarkan jalur gemilang, hayati nilai kemerdekaan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Rozali merupakan dari pendakwah pertubuhan doa Faraiz Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri wawah. Sihat hari ini?
0: Alhamdulillah sihat. Ustaz macam mana ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sihat.
1: Selamat
0: ya?
1: Sampai.
0: Alhamdulillah selamat sampai. Ya, kita pertama kali jugalah saya bersama dengan Ustaz ni. Jadi Ustaz, topik yes, kita ya? Minggu ini waris asobah bin nafsi ya? Yeah. Waris yang mewarisi semua harta pusaka si mati. Yeah. Jadi soalan yang pertama lah ni. Pada Ustaz, apa sebenarnya Ustaz asobah bin nafsi ni dalam ilmu faraid itu? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih kepada DJ Wawa. Jadi kali pertama kita bersua di continue.
0: Terlebih
1: dulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Pahang FM dan juga Pusat Kutipan Zakat Pahang. Mm-hmm. Kerana sentiasa mengadakan program-program begini dan menjemput kami di Pertubuhan Doa Firmisya untuk memberi penerangan berkaitan dengan hukum faraid dan pembagian harta pusaka.
0: Mm-hmm.
1: Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsi dengan pendengar, iaitu berkaitan dengan asobah.
0: Asobah.
1: Asobah secara dari segi bahasa ialah kaum kerabat lelaki sebelah ayah si mati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita akan kenal nanti beberapa orang waris yang semuanya lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Yang akan mewarisi secara asobah ini. Dan dari segi istilah pula ialah pembagian harta pusaka kepada ahli-ahli waris tertentu yang tidak ditetapkan bagi mereka di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maksudnya di sini, untuk waris asobah, bahagian dia tu tidak ditetapkan.
0: Mm-hmm.
1: Sebelum ni kita dah belajar tentang waris fardu, waris utama, waris fardu, yang kita tahu ada bahagian. Contohnya suami dapat 1/2 bila isteri mati tak ada anak, ibu akan dapat 1/6 bila isteri mati ada anak. Jadi bahagian tu telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah SWT. Tetapi bila berkaitan dengan asobah ni, bahagian dia tu dia tak dinyatakan secara jelas. Dia akan pergi dulu kepada waris fardu, kemudian bila ada baki, barulah waris asobah ni akan mewarisi harta pusaka. Dan dia dalil berkaitan dengan pensyaratan asobah ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya bila mana ada seorang sahabat yang mati syahid, Sa'ad bin Ar-Rabi', maka bila dia mati di medan Uhud, maka isteri dia datanglah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang harta pusaka, sebab semua harta pusaka saat ni diambil oleh adik-beradik dia.
0: Mm-mm.
1: Jadi dia mengadu, "Ya Rasulullah, saat ni mati bersamamu, mati ketika berjihad bersamamu."
0: Mm-mm.
1: Kemudian dia ada anak perempuan dua orang. Mm-mm. Dan anak perempuan ni tak boleh nak berkahwin kalau tak ada harta.
0: Mm-mm.
1: Jadi Nabi kata, "Balik dulu. Nanti baru akan ditentukan." Jadi turunnya ayat mewaris yang kita dah tadabur sebelum ni, dan ada baki harta pusaka. Dan di sini bahagian kepada isteri dia ada dapat 1/8, anak perempuan 2/3, baki kepada adik-beradik. Jadi baki itulah ialah untuk waris asobah.
0: Mm-hmm.
1: Itu sebagai mukadimahnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi asobah tu dia dapat baki. Baki.
0: Baki lah ya, itu waris asobah.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin Ustaz juga boleh kongsi pada pendengar-pendengar kita, juga saya juga lah, tahulah siapa sebenarnya Ustaz yang termasuk dalam kategori asobah bin nafsi ni dalam senarai ahli waris yang berhak sebenarnya.
1: Okey. Dalam senarai ahli waris yang berhak ada 23 orang waris.
0: Oh, ramai.
1: Ramai.
0: Oh.
1: Ada semua sekali lah, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu, datuk, adik-beradik, semua dah.
0: Mm-mm.
1: Tapi daripada senarai itu terdapat 12 orang yang boleh mewarisi secara asobah.
0: Okey.
1: Okey. Dan semuanya adalah lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Okey. Yang pertama iaitu anak lelaki. Anak lelaki si mati dia akan dapat secara asobah. Contohnya kalau si mati ni tak ada orang lain, dia ada anak lelaki seorang, semua dapat kepada dia. Yang kedua ialah cucu lelaki dan ke bawah.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kalau anak lelaki dah mati, dia dah berkahwin, ada cucu lelaki,
0: mm-hmm,
1: maka cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dahulu tu adalah waris asobah.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian antara lain ialah bapa, datuk dan ke atas. Kemudian adik-beradik, ni saudara si ibu sebapa lelaki, saudara si ibu sebapa, saudara sebapa lelaki. Mm-hmm. Jadi maksudnya adik-beradik kandung lelaki dengan adik-beradik sebapa lelaki. Mm-hmm. Adik-beradik si ibu lelaki bukan.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang untuk adik-beradik. Kemudian kalau adik-beradik dah tak ada, pergi pula kita ke cari anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki tadi.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kalau dah tak ada anak saudara, kita akan pergi ke bapa saudara pula.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bapa saudara sebelah bapa sahaja, yang si ibu sebapa. Jadi saya akan buat sikit punya
0: carta
1: supaya kita nampak.
0: Yeah.
1: Kemudian bapa saudara dia tak ada, turun kepada sepupu lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di situ ada 12 orang yang biasanya ada.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya dia mungkin lebih. Contohnya kalau kadang tu, kalau cicit ada, cicit boleh dapat. Ataupun kalau datuk dah tak ada, moyang ada, moyang boleh dapat, moyang lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Jadi benda tu sebenarnya ramailah. Tapi secara umumnya 12 orang ni adalah waris asobah. Mm-hmm. Yang boleh mewarisi harta pusaka si bati.
0: Mm-hmm. Jadi 12 tu, kalau saya dengar tadi pun macam pening juga kan.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin nanti ustaz akan lebih berikan penerangan. Ada whiteboard dekat belakang ustaz tu. Nanti ustaz akan beri penerangan. Anda boleh tengok dekat Facebook. Nanti. Jadi untuk anda, kita nak lihat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Malaysia FM, Satu Pilihan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memantras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervibo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan harapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam, manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Buzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Badminton Korea Masters 2026, 3 wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Junwei akan berdepan wakil China Zhu Zhuanchen untuk memburu tempat keperlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baharu negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, So Wo Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Matsukawa, kedua-dua gandingan itu dari Jepun. Sebelum itu, Jun Wei menyingkirkan pilihan ketujuh kejohanan dari Taiwan, Su Liyang, untuk mara ke peringkat seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Okey, kejap lagi 10.30 minit pagi kita akan terus bersama menerusi ruangan Biz On Air untuk seketika. Terus bersama dengan kami, saya Ain Sujahat di sini menemani anda di Raudara, Radio Malaysia Pahang FM 1 pilihan menerusi Zon Pesona hari ini.

0: Rádio Malaysia Pahang FM.
1: Betul tu, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan cakap dengan tangan. Kau fikir aku kisah? Tak kisah pun sebenarnya kan. Okey, itulah. Kadang-kadang perkataan tidak menggambarkan sesuatu, jadi diam sajalah kan. Itu boleh membuatkan hati masing-masing menjadi tenang dan juga relax. Betul. Okey, ini cerita berkenaan dengan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dikatakan selamat menjalani prosedur pemasangan perentak jantung tanpa wayar, ataupun dalam bahasa Inggerisnya leadless pacemaker, bagi merawat masalah rentak jantung tidak normal di IGN pada hari Jumaat semalam. Jadi IGN telah pun mengesahkan bahawa senya prosedur tersebut berjaya dilakukan pada sebelah petang semalam, dan menurut kenyataan itu juga Dato' Sri Ismail Sabri dinasihatkan supaya berehat bagi memberi ruang kepada proses pemulihan. Dan IGN juga maklumkan bahawa lawatan ke atas Ahli Parlimen Bera kita itu dihadkan kepada ahli keluarga terdekat sahaja untuk pastikan privasi serta kelancaran proses pemulihan. Gitu dia. Dan mohonlah juga ya kerjasama orang ramai, media, agar menghormati privasi ini untuk keluarga sepanjang tempoh pemulihan itulah. Dan sebarang perkembangan lanjut berkenaan dengan bekas Perdana Menteri ke-9 akan dimaklumkan secara rasmi juga, yang insyaAllah akan diberi kuasa nantilah kan. Jadi itulah cerita berkenaan dengan Ahli Parlimen Bera kita. Alhamdulillah. Nak jumpa dia dulu pada jumpa beliau ni lah kan, pada tahun 2000 jap ya, 2000 berapa ya. Masa tu RTM, kami Pahang FM buat program kat sana. Beliau sangat baik menyantuni kami. Alhamdulillah. Terima kasih. Moga jasa yang berhormat Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob ini terus berkekalan dan juga diberi kesihatan yang lebih lagi kan, dan juga sihat walafiat selepas ini, InsyaAllah. Moga-moga kan ramai lagi orang yang ingin berjumpa dengan beliau selepas ini, InsyaAllah. Terus berhibur lagi. Kita pergi ke Indonesia seketika. Singkong dan keju. Kenapa ni?

0: dialog gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Dialog gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Ijazah Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Agung titah siasat laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Dapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH. PH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya, kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketereh, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kedua-dua suspek melepaskan tembakan ke arah pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Maga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susulan dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata, angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. 2 minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepanjang Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaty West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
4: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

tapi yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: kepala lorong tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

0: Ngobrol santai dalam lo gak paham.
1: Jemput kita lah warung.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, paham lengkap.

0: Pahang FM, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Selagi hayat di kandung badan,
0: terus setia bersama kami Pahang FM.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Kita teruskan perjalanan petang ini. Saya nak kongsikan satu acara menarik yang bakal berlangsung di Kuantan hujung minggu ini, iaitu Karnival Kewangan Islam. Karnival ini akan berlangsung di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan pada 8 dan 9 Ogos 2026. Dan untuk hari ini, Sabtu 8 Ogos, Karnival bermula 8 pagi hingga 10 malam, manakala pada hari Ahad 9 Ogos dari 8 pagi hingga 5 petang. Dan Karnival ini dianjurkan bersama KWSP Kuantan, Pusat Kutipan Zakat, Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 serta rakan-rakan strategik. Yang menariknya, pelbagai aktiviti disediakan untuk anda dan keluarga. Dan ada ceramah kesedaran kewangan, sesi forum, sesi tazkirah, kaunter perkhidmatan agensi, pemeriksaan kesihatan, pertandingan, pasar loka, permainan kanak-kanak, aktiviti Moana, Zumini dan banyak lagi. Jadi, kalau masih belum ada rancangan untuk hujung minggu ini, apa kata ajak keluarga, ajak kawan-kawan dan singgah ke Karnival Kewangan Islam. Bukan sekadar datang beriadah dan minta aktiviti, tetapi anda juga berpeluang mendapatkan informasi serta perkhidmatan berkaitan kewangan Islam daripada agensi-agensi yang terlibat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, bermula hari ini hingga esok, pada bermula jam 8 pagi hingga 10 malam. Jadi Karnival Kewangan Islam, jom datang, jom meriahkan bersama keluarga. Jadi terus bersama saya Ben di 5FM sehingga jam 6 petang nanti.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 8 Ogos 2026. Sari berita utama. Mangsa melecur terima faedah lindung 24 jam. Pahang labur 12 juta ringgit hadapi Sukma Selangor. Berita sepenuhnya. Seorang pekerja syarikat kejuruteraan menerima faedah lindung 24 jam selepas melecur akibat letupan ketika membakar sampah di rumahnya di Felda Mempaga 2 Bentong. Menerusi kenyataan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso hari ini, Muhammad Muzaffarudin Hishamuddin mengalami lecur teruk tahap 3 akibat letupan ketika membakar sampah menggunakan minyak sebelum dikejarkan ke Hospital Bentong untuk menerima rawatan pada 23 Jun lalu. Muzaffarudin merupakan pencarum aktif di bawah Akta 4 serta sebelum ini turut memilih untuk mencarum di bawah skim lindung 24 jam sekaligus melayakkan dia menerima faedah hilang upaya sementara. Faedah berjumlah RM1,206 disalurkan sebagai gantian pendapatan selama dalam tempoh cuti sakit 67 hari bermula 23 Jun hingga 28 Ogos 2026. Sebanyak RM12 juta diperuntukkan bagi menghadapi Temasya Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri, Dato' Fazli Muhammad Kamal berkata, peruntukan itu membabitkan pembangunan atlet, latihan pusat, program pelapis, kejurulatihan, penyediaan peralatan, kebajikan atlet, program sains sukan, ken atlet kejohanan luar dan dalam negara. Selain itu, pelbagai inisiatif sokongan dirancang secara menyeluruh untuk memastikan atlet Pahang turun ke gelanggang dalam keadaan bersedia. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli berangkat ke istiadat akad nikah anaknda baginda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iliana Alia dengan pasangan Christopher Lionel Frogat di Ibu Negara semalam. Turut mengiringi baginda Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah bersama-sama paduka adinda dan kerabat bergelar. Menerusi Facebook Kesultanan Pahang, istiadat akad nikah dilaksanakan Mufti Pahang Dato' Dr. Asmadi Muhammad Naim sebagai jurunikah. Selesai lafaz akad nikah, pengantin lelaki menunaikan solat sunat sebelum istiadat diteruskan dengan perarakan masuk pasangan itu ke pelamin bagi majlis penyerahan mas kahwin dan upacara menyarung cincin perkahwinan. Pahang menyasarkan sekurang-kurangnya 17 juta pelancong berkunjung ke negeri ini tahun ini berbanding 15.2 juta pelancong direkodkan tahun lalu. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata sasaran itu memerlukan usaha berterusan bagi memperkukuh sektor pelancongan termasuk menerusi pembangunan produk pelancongan berasaskan komuniti. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian homestay Tanjung Gahai dan pelancaran laman web homestay Pahang di dataran Santori Eco Gahai di Lipis. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Noh Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan
2: Kuantan, 104.1 MHz.
3: Assalamu fi amani syekhana Allah.
2: Cameron Highlands, 100.3 MHz.
4: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
2: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, kita sambung lagi tazkirah kita yang mana kita membincangkan berkenaan dengan iman, tentang rukun agama yang kedua, iaitulah rukun iman. Yang mana sebelum kita memperkatakan setiap satu daripada rukun iman, kita telah membincangkan pada pagi semalam berkenaan dengan bagaimana untuk kita melalui proses mendapat keyakinan ataupun iman yang sebenar-benarnya. Bagaimana yang telah kita sebutkan semalam, iaitu yang pertama kita melalui proses ilmu yakin, iaitu dengan kita memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki ilmu tentang pencipta kita. Yang kedua melalui ainul yakin, iaitu dengan kita melalui penglihatan, kita melihat tanda-tanda di alam ini tentang kewujudan Allah ataupun keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat kepada proses yang kedua ini, iaitu ainul yakin, dengan kita melihat tanda-tanda itu, maka kita akan mendapat keyakinan bahawa apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari, ilmu yang kita ada adalah akan membawa kepada keyakinan kita yang sebenar-benarnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang benar-benar layak untuk kita sembah dan benar-benar layak untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Oleh itulah para ulama, khususnya ulama akidah ataupun ulama tauhid, menyatakan bahawa peringkat-peringkat seseorang itu dalam keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah ada beberapa peringkat. Yang pertama disebut sebagai peringkat jahil. Peringkat jahil ini ialah orang yang tidak mengetahui langsung, tak tahu langsung tentang ilmu tentang keimanan dia, dan dia tidak mengambil kisah langsung tentang keimanan diri dia sendiri. Sebab itulah ada satu kumpulan nasyid yang menyanyikan lagu Iman Tidak Boleh Diwarisi. Kalau tak silap saya, kumpulan Raihan, ya, Iman Mutiara. Jadi dia mengatakan bahawa iman tidak boleh diwarisi. Memanglah tuan-tuan, iman tidak boleh diwarisi daripada walaupun ayah kita seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang mantap keimanannya. Tetapi sebagai seorang anak, kalau kita tidak berusaha mendapatkan ilmu dan kita tidak berusaha untuk meneguhkan keyakinan kita ataupun keimanan kita, maka kita tidak akan dapat mewarisi daripada ayah kita tentang keimanan itu. Oleh itulah tuan-tuan sidang jemaah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, peringkat yang pertama iaitu jahil, yang kita boleh letakkan peratus kepada iman itu ialah 0%. Peringkat yang kedua disebut sebagai peringkat waham. Peringkat waham ini ialah peringkat di mana seseorang itu dia hatinya berat kepada tidak yakin, berat kepada tidak beriman. Bermakna dia adalah orang yang tidak dapat meyakini ataupun tidak dapat beriman dengan sepenuhnya iman, rukun-rukun iman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bahawa rukun iman itu adalah 6 perkara. Dan peringkat waham ini kita boleh letakkan ataupun kita boleh bagikan peratusnya kepada 25%. Dia lebih berat kepada jahil daripada berilmu. Yang ketiga, peringkat yang ketiga iaitu peringkat syak. Syak ni dalam bahasa kita disebut sebagai ragu-ragu. Jadi peringkat ragu-ragu ni bermakna seseorang itu dia ragu-ragu terhadap keimanan dia sendiri. Ataupun kita boleh letakkan peratusnya kepada 50% sahaja. Dan yang keempat dinyatakan oleh para ulama sebagai zon. Zon ini ialah satu perasaan yang kuat kepada percaya ataupun yakin. Saya tak suka menggunakan perkataan percaya, tapi lebih kepada perkataan yakin. Ya? Zon ini ialah lebih hampir kepada yakin, tetapi dia masih lagi di peringkat 75%. Dan keempat-empat ini, kata ulama, masih lagi tidak boleh diterima keimanan seseorang itu. Dan keimanan yang diterima ialah keimanan di peringkat yang kelima, iaitulah peringkat yang tertinggi, peringkat yakin, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini. Ya, yakin yang kita sebutkan ialah 100%. Tidak ada goyang dan tidak tidak lagi kita boleh diganggu gugat oleh perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Oleh itu, pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah kita bertemu lagi pada pagi besok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 8 Ogos 2026. Kementerian Kewangan MOF menafikan dakwaan pemberian sumbangan asas Rahmah Sara sebanyak RM100 secara sekali beri kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan. MOF memaklumkan tiada pengumuman rasmi mengenai pemberian Sara seperti yang didakwa dalam poster yang tular. Kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian kepada sektor pelancongan kerana industri itu mampu membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan penduduk serta merancakkan ekonomi luar bandar. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, sebanyak RM150,000 daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC digunakan tahun lalu bagi menaik taraf kemudahan pelancongan di Kampung Tanjung Gahai. Kontingen Pahang menyasarkan 35 pingat emas yang membabitkan penyertaan 737 atlet, manakala 15 emas menjadi sasaran para sukma dengan mempertaruhkan 75 atlet pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Pahang, Datuk Fazli Muhammad Kamal berkata, acara menembak dan silat menjadi pertaruhan utama dalam mencapai sasaran emas walaupun bakal berdepan saingan sengit daripada kontingen lain, terutama atlet tuan rumah. Pelbagai program menarik akan berlangsung sepanjang penganjuran Temasya Warisan Pahang 2026 bermula 29 Ogos hingga 7 September depan di Museum of Contemporary Art MOCA Kuantan. Menerusi laman Facebook Yayasan Tenun Pahang Diraja, antaranya busana dan kraf anggun, sajian warisan Pahang serta pasar kreatif. Seekor lembu bakal ditumbang pada esok untuk kenduri rakyat sempena program Kampung Siaga 221 Komuniti Beraya Tahan Mukim Penyu 1 di Dewan Mempelas Kampung Baru Salong, Pekan. Selain itu, pelbagai pengisian sepanjang program anjuran Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang itu antaranya latihan pertolongan cemas kepada belia dan sukan rakyat. Sekian khabar ringkas 8 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. PH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah 12.6 bilion ringgit, termasuk 10 bilion ringgit menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki 2.6 bilion ringgit diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah 4.64 bilion ringgit tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak 4.06 bilion ringgit disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan kerja saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas padat. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni, dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan pada ini.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Keperkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu pilihan.
1: Abang, abang, jom main dengan adik.
2: Eh, senyaplah kau.
1: Abang, cepatlah.
2: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
1: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
3: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
0: Radio Malaysia, Pahang FM.

MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam, terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCI-TH selain perkembangan semasa berkaitan FELDA. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCI-TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan FELDA bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Roslin Jusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
2: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka termasuk pertukaran kawasan asalkan ia dibuat secara jujur dan ikhlas. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata prinsip asasnya kerusi yang telah dimenangi mana-mana parti perlu dihormati dan tidak diserahkan begitu sahaja kepada rakan politik. Bagaimanapun katanya pertukaran kerusi masih boleh dibincangkan dengan syarat jumlah kerusi yang ditukar adalah seimbang. Beliau berkata ruang rundingan turut boleh melibatkan negeri lain yang dikuasai parti berkenaan namun perlu dibuat secara adil dan seimbang. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan letupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ini kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di Perak. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri, Sabah Rozi Nor Ahmad berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River telah dikejarkan ke lokasi. Kemalangan membabitkan 2 kereta, sebuah lori 3 tan dan sebuah lori kontena. Mangsa berusia lingkungan 30-an tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pemandu dan penumpang 3 kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Luar negara, Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi mengesahkan 15 kapal miliknya diserang peluru berpandu dan drone di Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran yang mengorbankan seorang anak kapal manakala 20 lagi cedera. Menurut syarikat itu, 3 daripada insiden berkenaan berlaku minggu ini ketika merentasi laluan strategik berkenaan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia mara ke separuh akhir setelah menundukkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur sebentar tadi. G Pavitran muncul wira Harimau Malaya apabila mudah menanduk masuk bola hantaran Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal pada minit ke-16. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAG wajibkan saringan dadah juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: bersatuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau telah pun membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.

rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada pagi ini kita akan melihat pendapat seorang ulama yang mengatakan tentang akidah ataupun tauhid ataupun keimanan seseorang itu, iaitu Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahawa 6 rukun iman itu, iaitulah yang pertama, rukun iman yang pertama iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kewajipan kepada kita seorang yang muslim mukmin, seorang yang mengaku Islam dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk mengenali Allah, kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita ataupun pencipta kita. Kemudian mengetahui nama-namanya yang baik ataupun disebut sebagai Asma'ul Husna, dan juga selain daripada itu mengetahui dan meyakini sifat-sifatnya yang mulia, serta mengetahui dalil-dalil kewujudannya, tanda-tanda dan manifestasi kebesaran dan keagungannya di alam ini. Ini kata Syekh Sayyid Sabiq berkenaan dengan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Seterusnya kata beliau, yang kedua iaitu mengetahui tentang kewajipan mengetahui tentang alam ghaib yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia secara zahir, iaitu seperti alam malaikat, iblis, syaitan dan tentera-tenteranya yang terdiri daripada syaitan, dan mengetahui perkara yang tidak dapat dilihat di dunia ini seperti jin dan roh-roh. Ini perkara yang kedua daripada rukun iman yang dinyatakan oleh Syekh Sayyid Sabiq. Seterusnya yang ketiga, kata beliau, kewajipan kita mengetahui tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan jalan yang benar dan jalan yang batil, tentang kebaikan dan keburukan, tentang halal dan haram, dan juga tentang baik dan buruk sesuatu perbuatan. Jadi kitab-kitab ini, terutama sekali kitab Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan panduan utama dalam kehidupan seorang Islam, mestilah diyakini dengan sebenar-benarnya bahawa Al-Quran itu tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka daripada surah yang pertama diturunkan, iaitu surah Al-Fatihah. Bukan surah yang pertama diturunkan, tetapi surah yang pertama susunannya di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, sehinggalah ke surah An-Nas, surah yang terakhir sekali dalam susunannya dalam Al-Quran, surah yang ke-114. Semuanya kita wajib meyakini tanpa kita meragui walaupun satu huruf ataupun satu ayat daripada kitab Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quranul Karim seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama berjumlah 6236 ayat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
3: Okey, bersama saya Hazwan untuk tajuk utama akhbar hari ini. Okey, berita yang pertama. Tajuk utama akhbar di Bernama Online. Tindakan AKPS sita kontena bawa muatan ke Israel, bukti ketegasan Malaysia, PM Anwar. Kuala Lumpur, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS atas tindakan pantas menyita sebuah kontena yang disyaki membawa muatan dagangan strategik untuk diekspor ke Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor. Menerusi catatan di Facebook, beliau berkata tindakan itu membuktikan ketegasan Malaysia dalam memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong atau menyumbang kepada kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Anwar berkata pada Malaysia akan terus berpegang teguh kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Okey, tajuk utama akhbar yang kedua. Fadlina sokong inisiatif Nadi jual pakaian seragam sekolah bayaran ansuran, ringankan beban ibu bapa. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan sokongan terhadap inisiatif Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi yang menjahit serta menjual pakaian seragam sekolah dengan bayaran secara ansuran bagi meringankan beban ibu bapa. Beliau yang juga ahli parlimen Nibong Tebal berkata inisiatif Nadi itu sangat penting dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Tambahan pula, beliau berkata isu pakaian seragam sekolah memang antara perkara sering dibangkitkan oleh ibu bapa, khususnya ketika membuat persiapan untuk anak-anak memasuki sesi persekolahan baru. Okey, tajuk seterusnya di portal Pahang Media. Kutipan hasil Pahang cecah RM850 juta ringgit setakat Julai. Kutipan hasil Kerajaan Negeri Pahang mencatatkan pencapaian memberangsangkan apabila mencecah RM850 juta ringgit setakat Julai. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata pencapaian tersebut adalah lebih tinggi berbanding kebiasaan kutipan pada bulan Julai yang lazimnya sekitar RM700 juta ringgit. Menurut beliau, berdasarkan trend kutipan semasa, sasaran hasil negeri berkemungkinan dapat dicapai lebih awal, namun ia bergantung kepada prestasi kutipan pada bulan-bulan akan datang. Okey, seterusnya kita beralih kepada berita dunia. Angka korban insiden tembakan sekolah di Thailand meningkat kepada 9. Jumlah korban insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi, Thailand pada Jumaat meningkat kepada 9 orang menurut pihak berkuasa pada Sabtu. Memetik Kementerian Kesihatan Awam, Jabatan Perhubungan Awam wilayah itu memaklumkan menerusi hantaran di Facebook bahawa setakat 4 petang waktu tempatan pada Sabtu, insiden berkenaan telah meragut 9 nyawa manakala 14 mangsa masih dirawat di hospital. Menurut laporan, seorang kanak-kanak berusia 12 tahun meninggal dunia selepas dihantar ke hospital. Sekolah Depsirin Nonthaburi, iaitu sekolah mangsa dan lokasi kejadian, turut merakamkan ucapan takziah menerusi media sosial. Polis Thailand pada Sabtu memanggil beberapa pelajar dan guru sekolah berkenaan bagi menyiasat motif suspek berusia 14 tahun itu serta sumber peluru yang digunakan. Polis turut memaklumkan bahawa sidang media akan diadakan pada hari ini bagi mengumumkan hasil awal siasatan. Laporan terdahulu menyatakan bahawa serangan itu mengorbankan 8 orang termasuk suspek, datuk dan neneknya. Okey, baik, akhir sekali tajuk utama akhbar kita mengenai berita sukan. Harimau Malaya ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Harimau Malaya melangkah ke separuh akhir Piala ASEAN 2026 selepas menewaskan Filipina 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Tang Cheng Ho muncul naib juara kumpulan selepas mengumpul 9 mata, 3 mata di belakang juara kumpulan Thailand yang menewaskan Myanmar 2-0 di Bangkok. Skuad negara bakal berdepan cabaran lebih besar di separuh akhir apabila berdepan juara bertahan Vietnam dengan perlawanan akan berlangsung pada 16 dan 19 Ogos ini manakala Thailand menentang naib juara kumpulan A Singapura. Okey, baik, sekian 5 tajuk utama akhbar untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hati.

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupaan migran, kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Dato' Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir Jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik, maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah, pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, selamat pagi dan terima kasih kerana masih lagi setia dengan saya Hazwan di Zone Aktif hari ini. Okey, kalau tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan macam biasalah pagi ni apa khabar? Dah makan ke belum? Dah sarapan ke belum? Apa aktiviti yang anda rancang untuk lakukan hari ini ataupun ada merancang untuk memandu ke mana-mana? Mungkin pergi ke pasar tani ke ataupun nak pergi ziarah kawan ke, ziarah saudara ke, ataupun nak mengunjungi hospital ke, melawat ke, apapun dalam apa jua aktiviti yang anda lakukan, saya doakan semoga anda semua dipermudahkan dan selamat-selamat semuanya. Okey, baik. Ya, seperti biasa, saya ingin wawakanlah pada pukul 9 suku nanti. Kita macam biasalah, setiap hari Ahad kita ada carta top pop ye ye. Dan saya dah, orang kata, dah naikkan status di WhatsApp Pahang FM 10 lagu yang telah, orang kata, menjadi, orang kata, disenaraikan. 10 lagu tu yang hasil undian anda pada minggu lepas. Dah boleh tengok dah kan? Lagu mana yang menjadi juara? Pada minggu ni kita akan mainkan lagu-lagu 10 lagu terbaik tu. Manakala anda boleh undi salah satu lagu yang anda minat dalam 10 senarai lagu tu untuk dijadikan, kata, minggu hadapan kita tengok lagu mana akan jadi juara, lagu mana akan terkeluar. Dan sambil-sambil tu, kalau anda ada lagu pilihan ataupun lagu-lagu favourite, lama tak dengar ke, boleh WhatsApp kepada kami, nama penyanyi dia, tajuk lagu, untuk minggu hadapan saya akan cuba masukkan. Dan jangan lupa undi untuk pastikan lagu tu kekal dalam carta tu. Kalau tak undi, terkeluar lah. Mudah je. Undi satu lagu favourite anda untuk pastikan dia kekal dalam 10 lagu terbaik carta top pop ye ye. Bila lagu kita jadi juara, setiap minggu boleh layan. Apapun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Jalur Gemilang lambang perpaduan negara. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
1: Anak bulan simbolik agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Bintang pecah 14 lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan.
2: Kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Biru, lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Merah, tanda keberanian. Dan putih, lambang kesucian serta keikhlasan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Baik, selamat pagi Malaysia dan selamat pagi warga Pahang khususnya. Okey, sekarang pukul 7.36 minit pagi. Apa khabar awak-awak semua? Dah makan ke belum? Ha, sambil-sambil itulah. Boleh nanti kita kongsikanlah kalau nak bagi ucapan ke ataupun kita bagi topik lah kan. Sedap sikit nak naik. Nak apa berbual. Boleh WhatsApp di talian 010-3207-448. Kongsikan apa aktiviti anda pada pagi Ahad hari ini. Sama ada awak nak bagi voice note ke, nak tulis ucapan ke, ataupun mungkin nak kirim gambar. Nanti kita tengoklah. Saya pun excited juga nak tengok apa aktiviti anda pada hari ini, pagi-pagi ni. Benda buatnya pergi berjalan ke, pergi membeli belah di pasar tani ke, ataupun pergi beriadah. Pelbagai aktiviti yang boleh dibuat di pagi Ahad ni. Orang kata pagi Ahad ni kita nak ceria-ceria, nak senyum-senyum, nak santai-santai. Sambil-sambil tu dengar Radio Malaysia Pahang FM. Jangan lupa, sambil-sambil tu jangan lupa tengok status kami. Boleh pilih 10 lagu terbaik carta top pop ye-ye minggu ini. Pilih satu lagu, undi. Nak pilih dua lagu pun tak ada hair. Sebabnya tujuan utama kita nak pastikan lagu-lagu pilihan anda, kegemaran anda tu kekal dalam carta top tu. Mana yang tak dapat undi tu, terpaksalah turun tahta. Lepas tu kita masukkanlah lagu-lagu cadangan awak me. Boleh cadang juga lagu-lagu yang tak ada dalam senarai tu, boleh cadang. Contoh lagu favorite awak, lagu sikit-sikit-sikit, cadang. Nanti saya akan masukkan dalam senarai akan datang, kita undi. Bila kita undi, lagu tu kekal. Jadinya setiap minggu awak boleh layan lagu favorite awak tu. Okey, jangan lupa undi, jangan tak undi untuk carta top pop ye-ye. Dan pukul 9 suku nanti kita layan. Walaupun kita nantikan sebentar lagi kita akan ada khabar pagi edisi pagi pada pukul 7.45 pagi. Teruskan bersama kami Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 9 Ogos 2026. Sari berita utama. Kutipan hasil Pahang cecah RM850 juta ringgit setakat Julai. Temasya Warisan Pahang 2026 tampil kraf dan budaya antarabangsa. Berita sepenuhnya. Kutipan hasil kerajaan negeri memberangsangkan dengan mencecah RM850 juta ringgit setakat Julai. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata pencapaian itu lebih tinggi berbanding tempoh sama sebelum ini yang lazimnya sekitar RM700 juta ringgit. Menurutnya, antara faktor pencapaian itu berikutan kesedaran dalam kalangan pembayar cukai untuk membuat bayaran mengikut tempoh ditetapkan. Selain itu, ia disebabkan tempoh pembayaran yang sepatutnya berakhir pada 30 Jun dilanjutkan hingga akhir Julai sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menjelaskan bayaran. Temasya Warisan Pahang 2026 kembali lagi dengan menampilkan pelbagai pengisian menarik termasuk keindahan tenun Pahang Diraja, batik dan songket berkualiti tinggi. Program anjuran Yayasan Tenun Pahang Diraja dengan kerjasama Kraftangan Malaysia dan Museum Pahang itu berlangsung selama 10 hari bermula 29 Ogos hingga 7 September depan di Museum of Contemporary Art Moka Kuantan. Menerusi laman Facebook Yayasan Tenun Pahang Diraja, penganjuran kali ini turut menyaksikan penglibatan peserta kraft dari Jepun, negara-negara Afrika dan ASEAN. Temasya berprestij itu dibuka kepada orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 11 malam sepanjang tempoh penganjuran. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Murid Sekolah Kebangsaan SK Gancong Pekan, Adam Kayum Muhammad Alif berjaya muncul sebagai Johan Pimpong MSS Pahang 2026 bagi kategori lelaki bawah 10 tahun baru-baru ini. Menerusi Facebook Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pekan, pencapaian itu sekaligus mengharumkan nama SK Gancong dan Daerah Pekan di pentas sukan peringkat negeri. Kejayaan itu mencerminkan berkomitmen, disiplin serta semangat juang tinggi yang ditampilkan oleh Adam Kayum sepanjang kejohanan berlangsung. PPD Pekan turut menzahirkan penghargaan kepada pihak pengurusan sekolah, guru, jurulatih serta ibu bapa atas bimbingan serta sokongan berterusan dalam membentuk potensi atlet muda ini. Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Bentong telah memenangi Anugerah Amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP Terbaik bagi Program Kesihatan Pergigian Sempena Sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Sedunia WOD 2026 di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak baru-baru ini. Menerusi laman Facebook Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pahang, kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan seluruh warga dalam memastikan persekitaran kerja yang selamat, kondusif dan berkualiti sekaligus menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian yang terbaik kepada masyarakat. JKN Pahang turut menzahirkan ucapan tahniah atas pencapaian tersebut dan berharap kecemerlangan itu terus menjadi pemangkin kepada budaya kerja selamat dan penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.